0: Mario One. Lo am ci tokay bi ñu neul sëgg. Ndoko ni. Bo ma ñu ci xam.
1: Lu jing jaak.
0: Yo yaay jaak way. Bu bu gay ñetti baat da bokkor.
2: Dal na jamm yaag rek. Ñu ni neen la fa. Keneen ndaxu ñu.
0: Hey.
2: Du bess ci da. Ana ndaw bu ragal. Ci katanu yalla mo ñu dikkel. Li ma ci mëna wax nak moom. Dal na jamm yaag rek fa. Li nek sama xol xam ngeen ko de toute façon quoi. Je pas besoin.
0: Wali wax nga lepp. Dogu ma la sa yalla bu la yalla do.